0: صدق الله العظيم.
1: فتح الله عليك.
0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, insyaAllah.
1: Panjang juga ayat pagi ni, Zul.
2: Betul. Kita bisa orang lagi, insyaAllah.
1: Silakan, boleh.
2: Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Siapa di talian ni?
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Nur Adila dari Bidong.
2: Baik, silakan.
3: Minta maaf nak tanya ni, apa jelas tak sebab sini hujan lebat?
1: Alhamdulillah. Boleh, boleh, boleh.
3: InsyaAllah, saya cuba ya, Ustaz ya.
1: Baik.
3: A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله